0: DJ don't.
1: Hola, hola. Европа Плюс Лайв Тур.
2: Hey, I'm Shakira.
1: Shakira Live.